Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

0: Hei, dette Torunn Eriksen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem, om du var der og tok imot meg.

0: Hei, det her er Hans Martin Austestad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten er fortrengt. Det var ikke så nær det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, losa du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss.

0: første klassen til først i køen.
1: Hei, jeg heter Hedvig Mollestad, og du hører på Ordentlig Radio. Hei!

har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det er ekstremt viktig.

0: Plattet.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja, da, kom, ja. Da kom streaming og sånn.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Altså ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det het da.
1: Mm.
0: Som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate i Blues Music Club.
1: Det utrolig kult da.
0: Det skulle vært litt mer av det.
1: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
0: Så det var derfor jeg... Det, var derfor jeg,
1: det skjønner jeg. Det var en,
0: derfor jeg spurte ja, ja. For hvor mange selger den nå, liksom. Nei,
1: det er veldig vilkårlig. Ja. Altså, det er sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det er jo bra, og mens andre ja. Er det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD ja. Også i tillegg, da, for det er jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD'en i bilen og ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil ja. Jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg ja. Tenkte, det er en problemstilling, det er noe som er annerledes
1: ja,
0: enn
1: før. Ja, veldig. Det var en god digresjon.
0: Og, ja, så da ja. Var vi innom det også.
1: Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja. Med,
1: ja. Ja. Hvor er det dere har trykt opp? Er det her i Norge, eller er det utlandet, eller?
0: Det er i utlandet,
1: mm-hmm.
0: ja. Så vi har hatt... vi drev jo plattselskap og vi da Blues Town Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var tre stykker som eidere, Øyvind Sauerlia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauerlia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet i Bare Bra Musikk en lang periode, så han hadde på en måte den det nettverket og den erfaringen, så,
1: mm.
0: så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja. Ja. Det ble ja, han, litt mange baller i lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauerli, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Er det der du trives best, eller er det i studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja. Ja. Det er liksom noe med den live-energien ja, som den, er noe eget.
0: Ja, og, ja. Den, og den kontakten med folk, liksom.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg elsker det, og det har vært det er fint å være i studio og lage og spille inn ting
1: mm.
0: også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg.
1: Og Nei.
0: På en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv og, ja. Og de blir jo lengre og lever mm. på en annen måte da.
1: Enig. Er det noe spesielle måter du skriver musikk på? Du er jo låtskriver, er det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det er litt forskjellig.
1: Mm.
0: Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det er på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
1: ja.
0: Og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så er det ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det,
1: Nei.
0: Så det er mye kasting av ting,
1: mm.
0: men så kanskje det kommer tilbake noen år senere,
1: mm.
0: så sånn er det.
1: Mm.
0: Men jeg savner jo utrolig Morten Omli i den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere, ja, dere ja. Er jo låtskrivere sammen.
0: Mm. Ja, og det var veldig, som det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Men vi hadde hver vår ting. Noen gang kom jeg med ting som er nesten ferdig
1: ja.
0: Men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på
1: mm.
0: gitar liksom, og så gjorde den. Men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn. Du må komme opp, og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt. Og så kommer han opp med noen ufattelige

jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først til liv.

fest. Jeg er lei. Jeg kjente for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste. What a taste. Jeg kjente for lenge. Bare la oss bli ferdig.

smakt det søte, og jeg har smakt salt. Jeg har smakt mye, men jeg har ikke smakt alt.

0: Trio er definitivt et landskap du trives veldig godt i, mm. men noe forteller meg at du har lyst til å stå frem på med egne hender uten noe bassistanse og trommeassistanse også.
1: Ja, jeg må jo klare meg selv etter hvert.
0: Nei, du er stor, du er 26 år.
1: Jeg er 26 år. Ja, nei, jeg har alltid hatt lyst til å kunne spille litt solopiano, som du nevnte med, liksom, med Keith Jarrett og sånt da. Så synes jeg solopiano er dødskult hvis man får det til. Så jeg,
0: nå er i gang?
1: Jeg er i gang med det. Så jeg har prøvd, nå har jeg fått et nytt piano i studio. Så jeg har liksom en sånn en MIDI keyboard. Og så har jeg et nytt programvare som heter Native Access da. Og da har jeg fått tak i en sånn software eller en plugin som heter Alicia's Keys, som er sample av alle Alicia Keys sine beste pianolyder. Så det låter helt sånn sinnssykt tøft da. Så satt jeg i studio i går og improviserte litt, og da kom jeg fram til en liten impro-snutt som jeg tenker er da i meg nå aktuelt nå da. Og så tenker jeg at det er noe jeg kan jobbe videre med, at jeg har lyst til å bli god på. Det er litt skummelt, men det er tror jeg veldig givende hvis jeg finner et uttrykk der som jeg kan bruke på konsert da.
0: Her skal vi høre hvor Audun Barstein Johnsen er akkurat i dag. Her kommer en piano-impro som er uhørt av menneskeøra frem til nå.
1: Ja, med mindre du var på Facebook i går.
0: Ja. For alle dere andre, her kommer verdenspremieren på Auduns første piano-impro.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.